0: Cosmo Dance.
1: Toto Kimmel. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick oyak. In climis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal. Nepant. In climis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua